Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: en buena radio.
1: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit. Voy a hacerte una versión de las tantas que han hablado.

Fredag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Best av alt, det helt gratis.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
1: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: que se va a presentar aquí en Oslo nuevamente el día viernes 5 de junio en el Cosmopolitan. Entonces, y bueno, las entradas se están vendiendo rápidamente, y usted que quiere participar, quiere asistir a este gran concierto, tiene que apresurarse para comprar las entradas, porque estas se agotan rápidamente. Vamos a hablar en noruego con el amigo Archie, que está con nosotros aquí en el estudio. Og det jeg sier nå, Archie, det at vi skal ha konsert med Los Andan fra Cuba på Cosmopolit 5. juni. Det fredag, da smeller det på Cosmopolit med selveste Los Andan. For de i salen som kanskje ikke kjenner historien deres, hvor stort egentlig dette bandet i kubansk musikkontekst?
1: Hei Hans, veldig hyggelig å bli invitert. Som du sier, så har vi Los Andan på besøk her i byen. Veldig, veldig stor begivenhet for oss. Jeg skal prøve å fatte meg ganske kort for de som kanskje ikke kjenner så godt til bandet. For Los Andan ikke bare et av Kubas mest kjente band. De for mange også lydsporet for moderne Kuba, og ble grunnlagt i Havana i 1969 av Juan Formel, og har siden den tid vært blant de mest innflytelsesrike kreftene i kubansk populærmusikk. Og det som på en måte gjorde dem litt spesielle var at på slutten av 1960-tallet så var kubansk dansemusikk dominert av tradisjonelle orkesterformer og liksom storband, mens Juan Formel ønsket å lage noe nytt, så han tok utgangspunkt i kubanske rytmer som son og shangui, men blandet også elementer fra rock, funk, jazz og senere elektronisk musikk. Så resultatet ble jo en helt nytt type uttrykk som fikk navnet Songo, som kanskje mange kjenner til dere. Så bare kort sagt, hvis Buena Vista Social Club representerer Kubas musikalske fortid, så representerer Los Andan utviklingen inn i nåtiden. Så det en veldig, veldig stor begivenhet for oss at de kommer på besøk.
0: Veldig bra. Du, også de blir jo ofte kalt for El tren de la música cubana, altså det kubanske musikktoget. Hvorfor har de fått akkurat dette kallenavnet, og hva det med rytmen deres som gjør at de dundrer av gårde som et lokomotiv?
1: Ja, nei, det er fordi, altså, kallenavnet oppstod fordi bandene alltid var i bevegelse, så det på en måte en liten beskrivelse av det ordtaket der. Det stoppet aldri opp for å gjenta gamle suksesser, men fortsatte å utvikle lydbildet sitt gjennom nye tiår. Og det ganske treffende, fordi Los Andan har alltid tatt med seg tradisjoner videre i stedet for å bli stående på stedet hvil. Så de har vært kjent for å alltid være i bevegelse og alltid utfordre det kubanske musikalske uttrykket. Da. Så det er grunnen til at de blir kalt det.
0: Muy bien. Bandets legendariske grunnlegger Juan Formel, han gikk bort i 2014. Noen som var et nasjonalt tap for Kuba. Hva skjedde med bandet etter hans død, og hvem det som har hatt over stafettpinnen og styrer skuta i dag, Archie?
1: Ja, det var jo, altså, når Juan Formel døde i 2014, så var det jo veldig mange som var usikre på om bandet kunne fortsette, og det som skjedde da var at sønnen hans, Samuel Formel, med samme etternavn, tok over ledelsen, og bandet fortsatte å turnere verden rundt og spille fortsatt for fulle hus internasjonalt. Og det også ganske bemerkelsesverdig at et band som startet i 1969 fortsatt kan samle både gamle fans og nye publikum. Så det er veldig, veldig, veldig bra. Og så har de jo også i 2000 vunnet Grammy. En Grammy for albumet, nå jeg litt usikker på om jeg uttaler det riktig, men Lego Van Van. Det bidro til å gjøre dem enda mer synlige internasjonalt. Men for latinmusikkmiljøet hadde de allerede vært i legender i flere tiår.
0: Mm. Veldig bra. Vi skal høre en låt med Låtsandvann, og jeg vet at er det en låt som har gått veldig mye her på Radio Latinamerika, så er det en som heter La Moda, Moten. Den er fra noen år tilbake, men den er utrolig populær. Den skal du få nå.

0: Ahí se nos va la canción de este popular conjunto. Ellos se llaman Los Bambam, son de Cuba, van a estar actuando en el Cosmopolitan el día 5 de junio. Tienen que apresurarse a adquirir su entrada, ustedes que quieren verlo, porque la entrada se agota rápidamente. Nosotros conversamos con Archie, que es representante de el Cosmopolitan aquí en la capital. Un sitio muy acogedor, un sitio muy popular. Y ahí van a estar actuando este grupo entonces. Vamos a seguir conversando aquí con el amigo Archie en noruego, ya que él no habla, no domina también el español. Y así era Archie hasta mi porcentaje, pero te lo los bambán por este de esta stort.
1: Veldig stort.
0: Og dere har jo hatt store kubanske navn på Cosmopolit før. Los Bambam har også besøkt Norge tidligere og Cosmopolit. Blant andre, blant de som har vært hos dere, Alexander Abreu og Havana de Primera. Og det ikke så lenge siden. Så hvordan var stemningen i salen under deres konsert, og hva kan vi forvente av likheter eller forskjeller når Los Bambam inntar scenen?
1: Altså, Alexander Abreu og Havana de Primera var hos oss i starten av mars, og det noe spesielt når man har salsa på Cosmopolit, og vi når ut til det latinske publikum, fordi det gjør noe med rommet. Det var elektrisk stemning, nesten helt fullt. Så det en kveld vi kommer til å huske, mye dansing, mye god stemning rett og slett. Så vi håper jo selvfølgelig at vi skal gjenta den suksessen med Los Bambam også, og de jo for øvrig også et mye større og mer internasjonalt band enn Alexander Abreu og Havana de Primera, så vi forventer nok ganske mye likheter, mye dans, varmt og god energi. Det som regel det vi får når vi har besøk av vårt latinske publikum, så ja.
0: Og du, det helt utrolig å se så mange fra salsa-skoler, for det en del salsa-skoler i Oslo som elsker slike konserter, for da kan de danse etter ekte salsa-live, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Og det ikke ofte det skjer.
1: Nei.
0: Så nå har dere anledningen.
1: Nå har dere anledningen til å komme og oppleve salsa i sin reneste form, og vi må jo også bare si at vi får jo veldig mye hjelp og har mye dialog med disse salsa-skolene. Så veldig takknemlig for de, og håper vi kan se dere igjen på dansegulvet. Det hadde vært veldig bra.
0: Og dere må fortere skaffe billetter, for at de forsvinner.
1: De går unna.
0: Ja, så husk, kjøp billetter nå. Hvor kan man kjøpe billetter?
1: Jo, du finner alt av informasjon på cosmopolit.no. Og så har vi også en liten gullerot til lytterne for Radio Latinamerika, hvor vi, hvis dere går inn nå, så har vi åpnet opp for et antall billetter til en veldig fin rabattert pris, og der det førstemann til mølla, så gå inn og kjøp før de blir tomme. Det kun et begrenset antall som er tilgjengelig, men gå inn på cosmopolit.no, og da vil dere finne alle info dere trenger.
0: Veldig bra. Det cosmopolit.no. Sånn. Og så ser jeg, nå sitter og ser litt på Facebook, og Los Bambam har selvfølgelig, de på Facebook, så ta en titt og bli kjent med Los Bambam. Når Los Bambam spiller, blir det som regel umulig å stå stille. Hvordan rigger dere lokalene til Cosmopolit for en slik kveld? Blir det i det hele tatt plass til sitteplasser? Eller må folk belage seg på ren danseplass og ømme føtter?
1: Altså, vi håper jo på mest danseplass og mest ømme føtter, så det vil nok være majoriteten av publikummerne må belage seg på å stå og danse, men vi har jo selvfølgelig også kommer også til å ha balkongen oppe hvor det sitteplasser, så for de som litt dårlige til beins eller som kanskje ikke orker å stå en hel time og danse salsa, så har man også muligheten til å sitte og, i en avslappet stilling og få med seg musikken fra balkongen. Så her er det ingen grunn til å ikke komme, fordi vi har tilrettelagt for at alle skal ha en behagelig og fin opplevelse, uansett om man ønsker å danse eller ikke.
0: Veldig bra, det var det som vi hadde å si om Los Andan. Jeg skal lese en tekst litt senere på spansk om Los Andan. Men når det gjelder Kosmopolit og sommeren, Kosmopolit er jo Oslos storstue for world music og jazz. Kan du si litt om hvordan det står til hos dere om dagen? Og ikke minst, er Los Andan den store finalen før sommeren, eller vil dere holde åpent gjennom sommermånedene?
1: Altså, Los Vanvan er jo definitivt den store finalen før sommeren. Vi har ikke åpent i hele juli, så hele juli er vi stengt, men er tilbake med konserter og fullt opplegg igjen fra midten av august, og da har vi jo også ganske mye latinsk på programmet. Før Los Vanvan vil jeg bare kommentere at vi får besøk av en brasiliansk artist som heter Zé Ibarra, fra Brasil, ganske ny, men helt fantastisk vokal, litt roligere enn Los Vanvan, men også, jeg vil også tørre å påstå at det vil være litt vanskelig å holde dansefoten i ro på den musikken også. Så det er 3. juni, to dager før Los Vanvan, og så rett etter sommeren på august så får vi besøk av en ny brasiliansk kvinnelig artist som heter Anna Frango Electrico, som kombinerer elektronisk musikk og tradisjonell musikk fra Brasil og litt jazz. Så det gleder vi oss veldig til. Og i november så får vi har veldig mye brasiliansk, får vi også besøk av en legendarisk brasiliansk artist som heter Alkeu Valenca. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men gå inn på kosmopolit.no, og der vil dere få en full oversikt over alt som skjer på sensommeren og utover høsten.
0: Vi skal ha litt mer musikk nå. Vi får en låt med Los Vanvan. Her er det Se Acabó El Querer. Vamos a ver.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen.

med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

0: du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
1: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Best av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

0: Radio Latinoamérica. Transmite por la banda digital DAB. Nuevamente, estamos al aire por DAB. Paralelamente a nuestras emisiones por FM 105.8 y la señal de Radio Live.
1: Los Van Van, lyden av Cuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen. Opera

6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.